0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكم زبا بس مش تكم غا مش تكم مش تكم غا تر ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ سون باش ني بو تخل با كي ما خولي كن واسا ما نغا سلامو مش تكم غا ها كذا
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, он же урпасла. Ага. Ага, давай, давай,
2: давай.
0: Ма тет, брали, мае, эвет, мында урым. Мында мында да да
2: чыкмайды
0: бу. Ха, азыр кулыңыз дигенде, ма برسان است و علت ورسا کنی که آواز خوشولو تو تو رایمی تو آواز آورن خالد آواز نام ما آدکت هستیم تو میاد تو تمدا میشه تو تیکه تو لا شی ما دو همین تابتم هم دو اونه و اونو اخشمم دیگه از گیتار گان

0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو خو مش تكم ده بس هي مش تكم ده مش تكم مش تكم ده ترى ما أني ما دخ بيخو لاي ما دخ سون فش نبو تخل باك ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تكم ده Ha geldi.
1: Tak.
0: Daha kaç da urpasla ha? Aşağı sinir sinir. ما عندك تيتيا؟ سو ما هي توتم ده؟ ما شاء الله توتم ده؟ سو لا شي ما دو من تبتم من دورنا ها بونم اخشمام بيان انتر ما
2: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的，